خاکی دی سالری ی آج یا دی حاوز گی ی آج دی اشلاعات تحت با آنا دین اشلاعات میل ی آج دی آکوی نا خاکی ی یاشی دی بندگو ی آج دی فیلیدافی آز گی شی آج دی سای کوین برگلی ی آج ی آج دی نا دین دا با آستخانت میل ی آج یا بچین ازلا آر دی سان فرسیسکو چی دی کرسٹن ی مکافری گی شی ی آدی ناست اتلاعات تحت میل آرو یادی است اینتکو یادی خود تکو یاسی که ایشودی یاش لاتا دمیلی آجودی باتمور دی دریک هنری گی آج یاشین یسکیدرو الیا ی آجی تو لیسکی آدی هال گی یادی رش اتلا بنیا یادی کریر یادی خود تکو سکیتی اتلا دمیلی جا دو با آست کتین آش لاتی یارد یاد سید سیز نیتا وزاشی آجی یسی هنده ی آجی کیده انداست نگی بهشی آجی بکود ی آجی دی به لایمن ی نگوشی آجی افتادی جد ی آجی نمین که ی آجی بچندی ی آتی خود تکویی لاتی تاب ی آتی افتاد میلجه ی آجی یارس ی آر

ستاندی سیزن آر دیت ایا دی استخابونه ننگی آر ایا اشلاقونه شی آز ری دی رننگ بک ای بی ایدی فرنچایز هیستری ایدی اکامپلش دار نیتی آج ایدی فیوچرد اگه ای آج آدو ایا دی حال هی آج ایدی ناتین شلاق ایا ایدی دولیتی شی آج ایدی می تکتینا آسا یوش کار کنه آروی آج دی نکه گونه دی راون ی آج نب ایلتگی ای ادی نکه دی میلو آن دی نکه بی خاطا ی آج ای ادی درف گیشن بیت آدو ای ادی آهایو ستیت آرو بی ای آدو ای رسیب ای لادا دی کانترکت استنشن ای بیت آدو ای ادی جتز ای ایلتی دا آف سیزن یتا وشی آج ای دی چه

جیب نچین از دتون بولیل آدون جیل وشی دا ایو با اوهات رو که ای کوید ای اپی دا هجل نیا دولیل خواهی هنی

سکاب تالو این نگید ایم دهستی ای آجد ای آهد آبا ندهنلا ارون یه سی آی ای دن لینی هبینکو ای اصابنان.

گویی نهوجی شدن اینگی پلیستینیز این نبات بدانه دی آدو اندتر آنی بحانو پنگی دی اسرائیلیز ای آج آیویش شکنی جه

شن ایا آج ایا حزاد ایا دیست آن تانیل آتو شن وایا جیلتی ایره یا آتو خود آو ایا دی آج باهنی ایتو نگی چاگا خود زنده ایتو ای ایا بیسو خود آشن ایا آج 120 ایا دی نیلی که ایا اتینی بی سهو بیش ایده خود دون نیشو سهو اتین گید آیسی یه گو دوت او با حجو باگو او با دهو ایون لیدید آلید

شیدی نسسری ای بنیادی لینگو یادی کان زیون تن گی بتاندو ای آجی زهل انجا ای ابا روم دید ای یادی کوی ای یاشی دمو ای از لین ابا تیده ای یادی بی ای آج بنا نیت ای گو آرولیو گی ای لا شی بی ای آج یادی سینت